0: Anonni anglang. Qisqa satrda.
1: Ziqnalik, kambag'allik tugagan joydan boshlanadi.
2: Alo.